0: 司令長、李主任から電話したんだ。俺たちが国庫方面を無断で走行した行動に不満と抗議を表明した。
1: 戦力者を捕まったことを奴らを伝えろ。俺は奴らの反応を見たいな。
0: 了解。

0: すっげえ、こんな不利な状況でも反撃なできるとは。
1: 長官殿、奴らはもう逃げるかもしれん。
2: 報告、こちらは中国を発見した。
0: 阿摩天，果然是他。

0: 那就麻烦你再送我们回去一趟。
1: 这麻烦什么呀？走。
2: 谢谢崔大哥。
3: 早速那个你给的口头，もしお会ございません。
4: 逃げられた重慶分子は我々の相手にならない。
3: しかし、私には疑念はあります。
4: 何を疑ってのか。
3: 殺戮が逃げた原因はサイレンを鳴らして警告した。誰かアルロットで情報を得た。
4: それは逃げられて敵のことを表れている。
3: はい。
4: 今。ワンムテンが突発するところだ。上海駅には撤収した名簿は一部が足りない。それは足りない部分はもしかしたら何があるかもしれない。
3: すぐ調査に取り掛かれます。
4: ワンムテンは今どうなってる。
3: お手に上昇を今休憩中です。
4: 彼はまだ話すことはできない。もし目が見えれば人のマッピングすることができる。
3: このことを我々知っておいてください。

KMS 때문에 타격이 오게 다 바깥인데 도지 수요로니 오락기문으로 그로스 욕기니까 아무도 못 나갔다 私は本当に彼らを舐めていた。褒め者のやり方は本当に恐れ知れない。ワイピ長は一日も知らないようだ。彼らは一日中眠れない。でも彼は病院に忍び込む。きっと秋が残る。

0: 病院の南棟のドアが誰が力を貸し上げられ、1階の医者式は誰が侵入され、制服のセットが押しない。侵入者は医者に似せられ、病室に入った。
1: 軍人の残像、我们正常的开挖的口袋。
0: 消えてしまった。
2: 停め！

0: 有校长在吗？
1: 这里没有什么校长。哦，
0: 这里不就是书香门第读书的地方吗？大家都知道这里是姚华康姚局长出资修建的，所以说他就是校长。告诉他不要藏了，出来吧。
1: 不是。
2: 立正，全体都有向左转。
3: 兄弟们，这个日本人啊很幽默。这小林武艺说我是校长，你看这幽默的。哎呀，大家别觉得我们整建制呢为日本人服务了，有什么丢人的？没什么好丢人的，我们面向的还是中国人，还是维护社会治安。还有谁
2: 到？
3: 你啊，从现在开始你带着他们喊口号啊，
2: 全体都有向右转。
4: 姚华康摇身一变成了日本人的帮凶，在他眼里为了生存可以不择手段，但能把卖国求荣说得这么理直气壮冠冕堂皇的，恐怕也只有姚华康这种无耻小人了。
5: 香烟卷烟了，
2: 进城门呐，看看这告示啊，
6: 还可
2: 以后进出城门必须要有良民证，卷烟没有良民证
6: 还可以
2: 到警察局去补办。进城门呐，看看这告示啊，
6: 子敬，
2: 以后进出城门必须要有良民证，没有良民证要到警察局去补办。
7: 女性にこんな態度を取っていいのか？
8: 申し訳ない。お許しを。これをどうぞ。お入りください。
9: ちょっと待って。
6: 次。行け。
10: こんにちは。日本に行ったことがありますか？
6: お前。
10: その日本語は。
7: 慶応義塾医学部。
10: 東京の名門大学に勉強したのですか？どうりで日本語が。ここで日本語をうまい中国人となかなか出会えないので、本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか？
6: おい、次。
10: これは憲兵司令部の指令なので、変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。どうかご理解。
11: 那个，这位是我们济世医院的林院长。
10: 院长、会えてよかった。
7: 私の名刺です。
6: なんだこれ。
10: どうも。
6: すまねえな。行け。次。

0: 都升了官，这是让我们玩命啊。
1: 作为一个军人，这都是应该做的。
2: 分生说得好，司明山一带形势复杂，各派势力悬崖交错，据可靠情报，共军在那一带非常的活跃。
0: 参谋长你放心，咱们打日本人武器不占上风，但是打一个区区游击队那太轻松了。
2: 司令的想法非常正确。
3: 啊，司令
2: 啊，
0: 哎呀呀，您是司令了，还有点不习惯。
1: 司令，参谋长，我还有事情去办，我要把新来的伞兵查清楚，要不然我这心里不踏实。
0: 啊，去去吧，辛苦辛苦。参谋长，
2: 嗯，
0: 李满彪升副司令这个事儿，你做的工作吧。
4: 哎，彪子，你怎么回来了？
5: 我刚接到报告，安东镇已经有日本人了。我叔昨天半夜里，日本人偷袭咱们，原来他们就是为了得到安东镇这块风水宝地，所以把咱们挤到这个鬼地方来。
0: 可问题是，日本人为什么进攻这么准确？哎，
2: 我早就说过，咱们的队伍里面有细苏，
0: 越来越凶相了。
2: 所以啊，李副司令
5: 啊，
0: 彪子，上峰刚委任你为副司令。
5: 副这儿、副司令啊，
2: 嗯，李副司令。所以我们大家现在更应该精诚团结。
4: 三斗，过来。
6: 哎，大舅，
4: この村は小林武義中佐だ。聞きたいことがある。
6: 武学君のお兄さんですか？
7: 佐藤君、武学死ぬまでの間、君たち一緒にいたと私は聞いたから、彼のことを聞かせてくれるか。
6: ああ、ペストです。彼が換算した中国人を解剖している時、隣で模写して、それで換算して死にました。大学軍最後は全身紫になって窒息死でした。彼の合板が僕は持っています。三号もし僕また死んでなかったら、これを兄さんに渡してってと言った。今すぐ取ってきます。あ、そうだ。そのペストはうちの仕業だと聞いています。太郎軍が自分の軍隊をやったことで彼は。
7: 佐藤君、それが違うよ。弟は軍事ことで死んだのではなく、彼は中国人が生きても続けさせてる戦争で死んだのだ。我が大日本の軍人はこのアジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるなら、それはとても誇れる至ることです。君は彼への友人なら、彼を死を光栄に思うべきだ。違うか？
6: はい、わかりました。
7: よし、どうぞ彼の我慢をください。
6: ああ、
7: この柔道地での生活はどうだ？
8: もしここ炎上があればいいのに、兵士たち毎日暇でどうしようもない。
7: 気を緩むじゃない。新士軍ここでの力は小さくじゃないぞ。
8: はい、中佐。
6: これは大国軍の毛布です。以上にお渡しします。
7: 佐藤君、
5: ありがとう。
6: この人なんかおかしい。

0: 絶対許さねえ。奴らに代償を払ってもらう。こいつを連れてけ。こっち来い。
1: なぜ見失った。
2: 彼を奪うまでギングった。
3: 彼を耳を見て猿に似ていない。
1: 行こうよ。
4: 大当家的，那个你回头让三哥把枪还给我吧。
5: 你别烦我。
4: 你答应过我的是吧？
5: 不可能。
4: 不是，我说你这个人怎么这样呢？
5: 这把枪大小不错，正合适。